0: Jag mår bra, det är mycket jobb nu, ja. Men jätteroligt.
1: Är du on a high?
0: Alltså det är liksom det är, man bor i en resväska just nu.
1: Ja, du
0: alltså,
1: gör det.
0: Det är verkligen så. Ja. Men det är roligt. Det är liksom det här händer ju bara en gång i livet där, så man får bara.
1: Ja, kanske?
0: Ja, men förmodligen så gör det. Ja. Alltså man åker inte alltid till Eurovision kanske.
1: Det är akkurat
0: det. Känns som en liksom.
1: Du måste i alla fall leva som om det är den enda gången, inte sant?
0: Exakt, exakt.
1: Vi måste ju snacka tidigare Fröken Snusk den gång med Rosa Balaklava. Nu ser vi ju lite mer av ansiktet ditt. Kan du fortælle lite om hvor får du starta med att skjule ansiktet till där du är nu, hvor du visar lite mer?
0: Alltså det var ju från början så var ju fröken liksom ett koncept och uttänkt av personen som startade det varumärket, och det var redan bestämt, eller vad man ska säga, att det liksom skulle dölja ansiktet, det ska vara en balaklava.
1: Ja.
0: Och jada jada, och jag hoppade på det, tyckte det var skitkul. Och sen nu varför jag har masken fortfarande är väl för att jag inte känner mig redo att visa mitt ansikte. Jag har varit gömd så länge. Så det blir så läskigt att bara här är jag, fra, hoppa ut liksom.
1: Så ta sån step by step.
0: Exakt.
1: Ja. Det är Felicia på besök hos mig. Vi ska snacka mer. Ska oss få plats nummer 24. Arriba Gora med Falla och slå sig.

0: Harberg går på en plass nummer 24 på VG-lista topp 40. Og her sitter jeg med besøk av Sveriges Eurovision-håp, Felicia. Tidligere frøken Snusk, og vi snakket jo litt der om å bruke balaklava. Nå, du viser ikke hele fjeset enda, men du har sagt noe veldig fint om dette her da.
1: At det nå handler om at styrke ikke handler om å være perfekt. Det likte jeg veldig godt.
2: Ja.
1: Du står nå i en situasjon hvor mange følger med på deg. Blir du redd for at det skjer samtidig som du viser mer av ditt sanne jeg, eller blir du sterkere av det?
2: Alltså det är nog både och skulle jag säga. Alltså det jag övar liksom varje dag konstant för att våga visa mitt ansikte och även nu på sociala medier så kan jag byta till glasögon lite då och verkligen bryta av så. Och när jag sitter i session med folk då sitter jag utan och det är liksom jag jobbar mig fram så tanken är ju att masken ska av men när vet jag liksom inte.
1: Det blir mycket fokus på liksom masken när man snackar med dig, men det som är fint när du liksom är på scenen att då handlar det ju mest om musiken också.
2: Verkligen.
1: Som är en väldigt fin ting då.
2: Verkligen. Alltså det handlar ju egentligen bara om musiken, men också att jag försöker att uttrycka mig väldigt mycket ändå även fast jag har mask för att det drar ju ner liksom uttrycken eller vad man ska säga, men jag försöker ändå att vara liksom närvarande. Så jag hoppas det inte stör för mycket i alla fall.
1: Nej, inte. Felicia på besök här på VG-lista topp 40 och vi ska också följa oss och snacka om Eurovision nästa vecka. Vi ska också höra plats nummer 23 och då ska vi bli värdena här hemma i Norge då. Det är Delara och Trist Masochist på VG-lista topp 40.

0: Fy faen, du deilig. Tobias Sten på plass nummer 22 på VG-lista topp 40. Og her jeg besøk I dag av Sveriges Eurovision Hope, Felicia. Du har jo vært med tidligere som frøkesnusk, og da skjulte du deg liksom bak en rosa balaklava. Nå har du tatt litt mer maske av, men fortsatt litt på. Hvordan det å være tilbake I Eurovision-sirkuset, hvor du viser litt mer av deg selv?
1: Det var läskigt. Ja. Det var läskigt, dels for at inte kanske att man får se mer av mig men att komma dit med en låt som ingen var beredd på. Ja. Det var ju en låt som verkligen stack ut och Melodifestivalen alltså har ju inte den här typen av musik. Mm. Så att jag var så här det kanske går käpprätt åt helvete. Jag kanske åker ut först, men ja. Då är det så. Men min tanke var bara att jag ville gå in där och göra min grej. Göra exakt det jag vill, inte göra någonting någon annan vill. Mm. Och det gick ju bra, uppenbarligen, men det stack ju ut.
0: Felicia på besök här på VG-lista topp 40. Vi ska såklart också höra My System etterhvert här, men vi ska också höra plats nummer 21 som vi har kommit till. Och här finner vi Alex Warren med Fever Dream på VG-lista topp 40.

0: Til neste uke så står hun på Eurovision-scenen, men i dag så er hun på besøk her hos meg. Det er Felicia som sitter her, og vi må jo selvfølgelig også prate om låta du skal delta med. Hvordan endte du opp i Eurovision med nettopp My System?
1: Alltså det var så sjukt för att jag var här i Norge och spelade in två andra låtar som jag har släppt som är med producenten Audun. Och han träffade jag då och spelade in Black Widow Hard som mina låtar heter. Och sen hade vi jättebråttom till flygplatsen. Vi bara, vi måste gå nu. Och han bara, hinner ni lyssna på en demo snart? Så vi bara, nej vi hinner inte, men sätt på det nu liksom. Och då satte han på My System och jag var direkt här.
0: Ja.
1: Vad fan är det här? Ja. Bara, det här är sjukaste jag hör. Så jag bara, skicka demon, vi lyssnar in oss. Och när vi fick den, lyssnade hemma, då var jag så här, den här är så jäkla bra.
0: Ja.
1: Men det var liksom ingen tanke på Mello, utan det var bara så här.
0: Du ville bara göra den låta?
1: Ja, men jag var bara, det här är en så jävla fet låt, så ja. Jag vill ha den.
0: Ja.
1: Och sen så tror jag att det var, jag minns inte vem det var någon i mitt team i alla fall som var så här, tänk den här Melodifestivalen. Och då var jag direkt så här, det är typ det sjukaste någonsin.
0: Ja.
1: Men jag vill göra det. sen åkte jag hit till Norge,
0: ja.
1: Gjorde klart låten i helhet. Och sen blev det Melodifestivalen.
0: Tänk att det var en låt du nästan inte hörte.
1: Det är ju det. Alltså, det tänk om jag liksom, nej men alltså det är helt sjukt.
0: Då syns jag vi alla ska få glädjen att höra den akkurat nu. Detta här är nämligen låta Felicia ska uppträ med nästa uke i Eurovision. Du får My System här på VG-lista Top 40.

0: Olivia Dean tar en plass nummer 17 på VG-lista topp 40. Jeg har besøk her I dag av Felicia. Du skal altså opptre på Eurovision til neste uke. Har du gjort deg noen tanker om at det skal sitte flere hundre millioner og følge med på det?
1: Ja, nei, men takk. Ja. Gjør meg ikke alls nervøs. Nei, men det känns bra.
0: Ja.
1: Jeg, sjukt nog så brukar jag vara nervös. Men på Melodifestivalen så var jag inte alls nervös. Utan jag bara kände mig taggad och glad.
0: Ja.
1: Så att jag hoppas att jag håller kvar det. Men som sagt, det är många miljoner fler som kollar på Eurovision. Men jag ska bara ha kul.
0: Alltså,
1: det är min. Ja, verkligen. Jag får bara tänka så.
0: Ja, ja.
1: Men fan bryr sig, 100 miljoner.
0: Jag glädjer mig i alla fall väldigt till att se det. Så det är Felicia som är på besök här som är idag. Vi ska snacka mer. Vi ska också höra plats nummer 16, Temper City. Det är Self Aware på VG-lista topp 40.

0: Plass nummer 8 på VG-lista topp 40, og her sitter jeg med besøk av Sveriges Eurovision-håp Felicia, og spørsmålet mitt til deg da, det jo, hvem blir den første du ringer når, ikke hvis, når du vinner?
1: Oj, den första jag ringer. Den första, jag vet inte vem jag ringer. Min mamma kommer vara där så att jag kommer träffa mamma.
0: Ja,
1: tror jag.
0: Eller så hon är med och stöttar dig. Hon är fantastisk.
1: Ja, hon kommer vara där så det kommer vara jätteroligt. Jag hoppas. För annars har hon fan åkt dit i onödan.
0: Nej,
1: vad gör du där?
0: Nej,
1: men jag pratar med mamma. Och vad kommer jag göra? Jag kommer väl göra något dumt. Jag kommer väl säga något dumt i micken som jag alltid gör. Alltså, när jag vann i Melodifestivalen, då säger jag, någon bara, vad ska du göra nu? Jag bara, jag ska dricka jättemycket alkohol. Och jag kan säga så här, jag dricker knappt. Så jag vet inte så? Varför jag sa det. Alltså, jag bara ljög inför hela svenska folket. Och det fick jag ju kritik för såklart. Ja. Så jag kommer väl säga något dumt, vara lite rolig. Och bara ha kul.
0: Felicia, massa lycka till. Jag gläder mig till du vinner för då kan du komma tillbaka och snacka om det.
1: Alltså då kommer jag tillbaka och vinner jag inte. Alltså då säger jag då kommer jag också tillbaka men då blir det inte kul för dig.
0: Det är det jag tänkte. Och det som är problemet nu är att du kommer tillbaka på VG-listan topp 40 rådhusplatsen också.
1: Då
0: och där kommer jag att hänga runt
1: så passar det där om jag inte.
0: Duck and dive.
1: Jag tänkte bara packa runt. För att springa runt.
0: Felicia, tusen tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket för att jag fick.
2: VG-listan topp 40. De 40 bäst likte låtarna i Norge. Plats nummer 7.

0: bärsenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: toppen på topp 40 I dag och jag har ju sett dig live själv och jag har hört från alla andra som också har sett dig live att skryter dig upp I skyene för du är så otroligt god på det. Hur viktigt är egentligen live för dig när du kommer till musiken din?
1: Jag vill säga att det är det som är det checka delen av jobben.
0: Det är ju premien där ja. Man äntligen får liksom
1: Ja, det är crème de la crème. Det är ja. Liksom sånt att okej. Okay. För det är nästan du vet man kan sitta där och laga man kan laga så många låtar som man vill egentligen mm. sant och så är det sånt om en låt streamar eller inte streamar bla bla bla det är ju det du sitter där och har din krig med dig själv bara ja men jag så sitter man på alkohol så sitter folk där man bara
0: ja
1: men och stå på scenen är liksom bara sånt att det är bara så kos
0: ja
1: för mig så följer
0: så kos det var bra det är så kos älskar
1: det är liksom bara så det bara följs ut som att du hostar en hemmafest
0: ja
1: och alla digger festen
0: ja det blir ju faktiskt inte någon bättre känsla än det och en som nog hade varit väldigt populär på hemmafest jag har I alla fall väldigt lust att dra på hemmafesten hennes det är Sabrina Carpenter du får Busy Woman på topp 40

0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Lineupen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Petra Marklund.